0: Seymour vinner 3-2 og 3 distrinda Vujinkur 0-7 Vestur Janleikur 3-3 og i jar K.U. Skala UF Janleikur 2-2 og på 6-3 NSOI NSOI vinner 2-1 og nu atleine har lagt 3-2 distr NSOI i fremst 8-4 sti K.U. nummer 2 5-4 sti Hape nummer 3 41 sti. Så kjem Vojinkur vi 35 sti og nummer 5 på 36. Som leies vi 35 sti. Og her var ikke noe enda. Nummer 6 er bestemmer 26 sti og nummer 6 AP 24 sti. Nummer 8 skala UF 23 sti. Og 4 sti at han fyrer skala UF 07 Vestor 19 sti. Og Tair Chab i 8 trus og attast og i deltene vi Seijan
1: Stem. Vi har målskaren Lauris
0: her. Ja, nu hever Herre Vang Danielsen, han hever målskjuttan. Vi ser Gershvall Herre, Gershvall.
2: Ja, og jeg stand her av Svenkaskar her nere av Vøtlnån, og jeg har finnst en Sirius herre her, og det fyrir fyrirgengas jeg danskom til at jeg har finnst Laurus Nørby her i Kjammer, og Laurus, til lykke med målet, først og fremmest.
3: Ja, tak. Det var en forløsning at få den helt til sidst. Virkelig vigtige 3 point i dag.
2: Og hvordan ser du kampen fra det standpunkt, du spiller i midterforsvaret, og det ser ud til, at jeg har styr på første halvleg, og så kommer jeg problemer i starten af anden halvleg. Hvordan ser du kampen?
3: Jamen, jeg ser det som en kamp, hvor vi ved, at vi skal ind og starte bedre, end vi gjorde sidste kamp. Vi kommer rigtig godt fra start, får spillet en masse fin fodbold, lidt mere på bolden. Får lavet 2 mål, og vi tænker, det kører godt. Vi snakker om i halvlegen, vi skal blive ved med at holde en høj intensitet. Så glipper den lige lidt i anden halvleg, men virkelig dejligt at tage 3 point med herfra.
2: Og hvad der sker der i starten af anden halvleg? Er det preslinjen, der falder tilbage i det, at B68 måske kommer længere frem på banen? Eller hvad sker der for dig og forsvaret der i forhold til starten af anden halvleg?
3: Ja, vi snakker om, at vi skal være bedre til at forsvare ned op ad banen og ned i hjørnerne. Og så er der lige på et tidspunkt det klipper, hvor vi får sideforskudt lidt forkert og kommer til at stå lidt for højt og bliver fanget på flade fødder. Og så får vi et dumt straffespark imod os, så det starter lidt B68, og så ja, hænger vi lidt efter de næste 10 minutter.
2: Men så får I fat i kampen igen der imod de sidste 5 minutter af overtiden måske. Og der sker noget helt fantastisk der til slut i kampen. Kan du lige tage os gennem det der mål der, du scorer?
3: Jo, altså vi snakker om, at B68, de skal i realiteten bruge 3 point. De er vigtige i dag, så da de kommer på 2-2, ved vi godt, at de kommer til at gå lidt højere. Vi skifter i trebakkæde for at få wingbacksen lidt højere op, så vi kan få nogle indlæg i boksen, fordi vi kunne også godt virkelig bruge 3 point i dag. Og så ser jeg bare på et tidspunkt på, at vi erobrer bolden, og jeg tænker, nu suser jeg sgu med op. Fry, stor cadeau, han lægger en god bold tilbage, et træk, og så en forløsning. Den indersiden den køler i lang hjørne, og så er der bare fuldstændig god energi for drengene, og 3-2, helt fantastisk.
2: Og energien er god, der er også en holdkammerat, der lige kommer og døber lidt koldt vand i oven på nakken på dig og sådan noget. Men altså, hvor mange gange har du scoret så et flot mål, som du scorer i dag, tror du?
3: Jamen, jeg plejer jo faktisk at score mest på hovedet, men i år har jeg kun scoret med indersiden, køl i lang hjørne, en gang mod HB, og så den her. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet. Jeg savner også snart hovedstødsmål, men når hovedet det fejler, så er det godt højre inderside, den er med mig.
2: Skal du spille højre kant nu, når du scorer med indersiden der hver anden gang?
3: Jeg tror, at Siggy han foretrækker, at jeg spiller nede bagved, men nu ser vi.
2: Og her til sidst, hvad betyder den her sejr for Ebbe Streamer?
3: Jamen, 26 point er vi på nu. Virkelig, virkelig fornuftigt pointantal i forhold til de sidste 4 kampe, vi går ind. Det betyder ekstra meget i forhold til, at vi har landsholdspause nu, 3 uger. Jeg kan gå ind med en god følelse. Vi får en del karantæner. Jeg tror måske en 3-4 spillere til 0-7 Vestur. Så det betyder endnu mere, at vi tager 3 point i dag, så vi ikke skal ud og hente point mod 0-7 efter landsholdspausen.
2: Og begynder Ebbe Streamer at se for sig en sæson mere, en sæson til i bedste færdske division nu?
3: Jamen vi håber 26 point, det altså måske er nok. Vi skal gerne have 27-28, vil vi gerne op på. Men hvordan vi spiller nu og intensiteten drengene kommer med, så sigter vi også højere og vil have endnu flere point i de sidste kampe.
2: Held og lykke med det, og jeg vil bare sende dig ind til holdkammeraten, der nok skal have en god aften og en god stemning i omklædningsrummet. Tillykke med sejren, Laurus Nørby.
3: Tusind tak.
2: Og her er det fra Lars Nørby, som skårer et 3-2 i 70 ivetøyene og et framurmål som han setter inn i hoppene av Bjørtrysmalen. Og vi sender etter til studiet i havn.
4: Områden sender samstarvi, Nes kommune, RND, Tørsjana kommune
5: og Gulleglugar.
6: Ja, yeah, Gullevæt.
5: Ja, yeah, Gullevæt.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
8: Hørte du det ikke? Så lusta av FM1.fo.
9: Og i kvöld, den 18.30, blir det kvinner til HPK sammen i finalen i Lekmannsteipe. FM1 er kjølvendig av Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lusta av FM1, tutt fotballsradio.
4: Omrønnsen samstår vi. Sora Sparkassa, RND, Njord og Norra Sparkassa.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% i avslottere, tætter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskifte av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid. Mistral dekkskifte, og i eikene. Frutjadeinen leier deg inn for eikene vi kjenner danske Mistral Safer-ingenjøren Kenneth Pøhassen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prusen oppe av Alp Mistral. Du har rast 30% av danske prusen. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så er det nå. Vi bjør sjølvende kake og kaffe. Vi suttjast og i eikene og eikene frutjadeinen leier deg inn til Mistral-vikskiftet.
10: Heimsens beste godletter ui fyrjå. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisen er popkvist hver frutjagvald og live tonelager vørst leiergvald. Irish Pop.
11: Hei, jeg heter John Daniel. Sølum her, tja bedre heim. Vørst du av, er vi tæva en høyland liste av feltje som er klare kjepa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre heim.
12: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
4: Hvis du har brukt en bil for 20 000 kroner, og ikke til det er en nødvendig bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner, og du vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder å høyre fra der.

Tu alt fagra land mun chosangren ver akkurat spalter her tørs vel Allen Lakmastep finala an mellom kvinner her ver spalt mellom HP og KU Bæje Liene og i det at HP Lie i Malnon nummer 1 Gunvald Lutzen så nummer 5 Lea Sumnerdotter Lisberg nummer 6 Lisbarn Tja HP i det Fruja Magnusdotter Jakobsen nummer 8 Brass Sengersdotter Nummer 8, Julian Noemi Mortensen. Nummer 11, Lisa Haraldsen. Nummer 13, Petsi Karadotter Nilsen. Nummer 14, Edelmarie Isaksen. Nummer 15, Silja Ragnarsdotter Trier. Nummer 19, Louis Gray Djurus. Nummer 27, Asa Stora Karlsen. Og bortsett noen Hoppe Ega Malverien. Nummer 25, Elin Elmlund Hansen. Nummer 20, Lea Tørrene Johansen. Nummer 20, Astrid Paula Mittfoss. Nummer 16, Rau Grey Djurus. Nummer 18, Ranja Ragnarsdotter Trier. Nummer 42, Susanna Laksafoss Gottfred. Og nummer 60, Lilja Eiriksdotter Høysten. Venjar tja Hoppe Eivor Jakobsen. Jeg håper venjar tja henne Kristian Eli Sagariasen. Lige tja Koi, det er alle middelstenkner. For Ulva Allansdotter Johansen er standa. Så har det nummer 3, Birdo Ryan. Nummer 90, Sølje Ørnsdotter. Lishibaren Tjarko i det nummer 20, Sanna Judith Frida Svarvadal. Nummer 11, Maria Vinjarsdotter Johansen. Nummer 13, Torun Høygård Johansen. Nummer 15, Dorda Humboland. Nummer 16, Jørun Namia Pathway. Nummer 18, Jansi Mår. Nummer 19, Ever Klakstein. Nummer 21, Birita Mår. Og bortsett Tjarko i Eikamavøyen. Nummer 16, Fanny Kataturi. Så hade nummer 4 Elspa Maria Sagariasen, nummer 22 Ranva Ryan, nummer 30 Elspeth Bjärstalö, nummer 40 Alexandra Sagariasen, nummer 25 Ranja Johansson och nummer 62 Carla Sjöstein. Hövsvänjare Tjarkoj Kave Magnusson och jag får vänjare till honom Runa Bjärstalö. Så skulle jeg reisende kunne vel nevne at dommeren i dag Sohn Alex Trolais, det så Dominic Trolais. Vi jobber dommer til honom Steinar Elveson Jakobsen og Frode Poulsen. Fjord dommer Daniel Fredriksberg. Nu ja, Beiline standa og Jesu klar at takka mynter Dominic Floydar fyrir ja, vi skulle få bytte om suger, så er det også om Alicia Barner hava. Valt